0: ko to tātou reo, e mea puapinga ia. Api ia, ki tāku au tāiake. Tā kotoa mokopuna e tā kotoa anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
1: Salamo torunga uru maono. Irava toru. E kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e ākono tikai. E te rave I te mea meitaki. Kia aka meitaki ia, koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā I te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia, koe I roto I te nau o tō o ngā kakā.
2: Aroa wai, kia te tua I aku, I te au nea, tāku I te nei. Te anua anua, kua iti mai, ki rotu I aku, aroa mai, te tua I aku.
3: Pī monu rima torotai.
4: Te pe'e salamo, manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto I tonara hau pūnanga ko te atua te akapuanga I kitea. Ina oki kua ui pā te uiariki, kua nā reira anake I te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa, e te atua koea katoa, te aka mei ta ki I a koe. E tae o atu ki te openga o te enuara, kua ki oki tō rimakatau. I te tuatua tikara, kia mareka te maungara, kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tama ine I yuta. I te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Fisiikawa teia. E noo anau ki Los Angeles, Marike. Te atua te auro. Kia rana.
5: Pī monu rima toru tai.
1: Te ia koe te kakā e te ngā teitei e tuatau uatu.
6: Kene se pene tai I rawa tai. I mua kanana kua anga I ora te atua e te rangi e te enua. Te atua e aroa mai aku tamaiti ara nei. Kia rau, ia koe, amene.
3: Pī monu rima torotai.
1: Kia aka meitaki ia, koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe, te kakā e te aka meitaki e tuatau uatu.

ki I roto I Petero tai pene a I rawe te nguru mai tu karangai ko te akawaanga a kamata mai te rira me te mutu are o te tua te iyo ki te mutu are o te tua te iyo ki e tātou ko tātou te mutu are o te tua te nao te tua ui o te pauro I karangai e karakutu ki te e nao tōko tō kōpapa no te tua tō tātou kōpapa e nao te e no te tua karangai rira a Petero e ko te akawaanga a kamata te rira me kōmai I te mutu are o te tua Yo the pu we yako e te tu. Ari te tai tanga ke tu ari yako ari te tai. No ri da ta tu ri da. Ko ta ta tu nga ngati te apa maru ri ia te tai te tai. Ya ra ke mi te me haru ngo koe te kare reo ti reo vo o u koe ki re kare. E kimi kimi re koe ta o kimi kimi ano te me me te me na kaina tarara. Na aure e pa u ki te tu. Yeah, ti na ore pa u te tu are na te tai tanga ke pa u no dira e me po pinga te te tanga ke kim kim o no sta tu ki ro to te tu na te tu ina I mo ka ta tu dira ka ta tu o tu ta tu I ro no ti a no ti po pinga te tai pure no ta tu to ma tu me tu te o ma tu ti mo to o ro ro I mo ka ma tu ka to mo tu ki ro to e te ta tu I te tai I ro me tu me te pipi dira no te akamaruru I a mātou te tukotu nei mātou I a mātou ki roto I tō urima tō mātou hou ngā kou tātou ki tei ke riro nā au e aka a kāri mai me kāre e aka ngau e te rira e no te tatauanga I te tūtō tika e no te akamaruru I no te tauturuanga I a mātou I tō mātou oranga wairua I te tuatou te atu e te pura nei mātou Awe tūrunga mai te marama no te ai te anga o no ta au tūtu o ta mātou katatau. O ta mātou te e pūpū atu ki mō e tō oro. I roto I tō e ngō mana I pūre tō e mātou. Amene. Ina, o tēnā I tira, tō tātou akatū era anga I tātou porokarāmu me kumai tātou, tātou tū anga tātou, katatau tātou. Hoi o ki Ioane I te pene te ngūruma a akamata tātou I te tātou me te irawa varu e te atu ki te irawa te ngūruma a. Pimono kukia rene, the QR code, get the basile yo detua.